Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru sa

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro vas vodimo na Proštinu, ljuštije u Kavran, ali prvo svega još jedan put vam dobro i lipo jutro. Želim svima skupa da se lipo podružite s jutarnjom ekipom. U 1989. Litu smo danas, glas uz Rženicu, Anton Cvek, Kaliger i Miho Šiša, Sukuel Monte Čaro. Šo?

0: Plavi val.
1: I evo ga, počinje 12 sati, bit će uskoro 11 minuta, plavi val je na redu, još jedan u nizu. Danas smo, koji je ono datum? 29. rujna, a jučer je bio prvi. Vrijeme leti, kad ste u dobrom društvu, još brže. Nadam se da će vam onda i ovo proletjeti, a što se društva tiče, ono je u sastavu, Edi Koller za tonskim pultom. Čedomir Mošnja naravno bira glazbu, Dorina Tikvicki, to sam ja. Ostanimo zajedno, predlažem sve do 13 sati. Dobro nam došli.

volim spomenuti, pa ću to učiniti i danas. Radije pojačajte radio Pulu nego gas, vozite pomalo ljudi moji, velike su gužve obzirom na to da su ceste u Puli prekopane i puno njih je zatvoreno za promet.